0: ventilator ima nešto i od atmosfere, ne samo od tehnike što unosi u naš dom. I on je najskromniji član porodice rashladnih uređaja, zapravo on ni ne laže da hladi vazduh, on ga samo natera da prestane da stoji u trenutku kad se lopatice zavrte. Prostorija ne postaje hladnija, ali se menja odnos između našeg tela i vazduha. Vazduh više nije gusta, teška masa koja stoji na koži, nego pokretna reka koja stalno skida tanki sloj toplote s površine tela. I zato odjednom 35 stepeni više ne deluje kao kazna, nego kao nešto što se može pregurati.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Možda se pitate zašto baš Njemačka tako teško podnosi 35 stupnjeva. Odgovor se nalazi u porastu broja vrućih dana, ali u desetljećima izgradnje stanova i kuća kojima je zadatak bio da čuvaju toplinu, a ne da se hlade. Klima uređaji smatrali su se nepotrebnim luksuzom, par dana temperature preko 25 stupnjeva može se preživjeti i bez toga. Posljedica? Danas ljudi sjede u tramvajima bez klimatizacije, škole skraćuju nastavu, a poslodavci uvode posebna pravila za rad na visokim temperaturama. Saša Bojić i ja danas razgovaramo o toplinskim valovima, rekordima i vječnoj dilemi. Trebamo li zatvoriti sve prozore u kući ili pustiti zrak da kruži? Kada sam se prije 10 godina doselila u Njemačku, ostala sam jako iznenađena kada sam shvatila da je klima uređaj gotovo egzotična pojava. Klima je ovdje nepotrebna, kažu. Nije baš ekološko rješenje, a tih par pretoplih ljetnih dana može se preživjeti uz otvorene prozore i spuštene rolete, možda poneki jeftini ventilator koji se može kupiti u bilo kojem maloprodajnom lancu i to je to. Ali danas više nitko ne govori o nekoliko toplih dana. Govorimo o toplinskim valovima, rekordima i upozorenjima liječnika. Svjetska zdravstvena organizacija danas toplinu naziva jednom od najvećih prijetnji zdravlju u Europi, a njezin europski direktor Hans-Henrik Kluge kaže da su toplinski valovi postali nova realnost, a ne iznimka. Ovih dana gotovo da nema njemačkog medija koji ne izvještava o novom toplinskom valu. Njemačka meteorološka služba, Deutscher Wetterdienst, gotovo svakodnevno izdaje upozorenja na ekstremne vrućine, a liječnici upozoravaju da ovakve temperature nisu samo neugodne, nego i opasne za zdravlje. I dok mnogi od nas gledaju termometar i pitaju se kako ćemo preživjeti još jedan dan sa 30 ili 37 ili 40 stupnjeva, jedno je pitanje možda još važnije. Je li ovo sada novo normalno? Nažalost, odgovor znanstvenika glasi, vrlo vjerojatno je. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije i Europske službe Copernicus, Europa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu. Prosječna temperatura raste brže nego na drugim kontinentima, a toplinski valovi postali su češći, dulji, intenzivniji. Drugim riječima, ovo više nije ono ljeto koje ćemo pamtiti kao ono jedno kad je bilo strašno vruće, ovakva ljeta polako postaju pravilo, što stavlja Njemačku u nezgodnu situaciju. Njemačka se drži infrastrukture i nepisanih pravila koja su postala zastarjela. Godinama se ovdje gradilo tako da kuće zadržavaju toplinu tijekom zime. Klima uređaji smatrali su se gotovo nepotrebnim luksuzom. I zato se danas stanovi, pogotovo u većim gradovima, pretvaraju u pećnice. U mnogim školama nema klimatizacije, čak ni konkretnije ventilacije. Brojni tramvaji i dalje voze bez rashladnih sustava, a noći više nisu dovoljno hladne da se svi ti prostori mogu ohladiti do idućeg dana. Liječnici navode da je upravo to jedan od najvećih problema, jer se ni tijelo tijekom noći jednostavno ne uspije dovoljno ohladiti. Kako si pomoći? U koji uređaj uložiti? Zna moj kolega Saša Bojić. Svakom je potrebna nekakva vrsta rashlađivanja, pa Saša, reci nam kakvi rashladni sistemi nam stoje na raspolaganju.
0: Evo, u zavisnosti od toga kakav prostor želimo da rashladimo. Na raspolaganju nam je 5 osnovnih vrsta uređaja koji rashlađuju vazduh. Tu računam ventilatore koji samo pokreću vazduh pa nam daju osjećaj niže temperature, mada ću s njima vratiti na samom kraju. Dakle, krenimo najprije od osnovne vrste sprava koje zaista rashlađuju vazduh. To su mobilni klima uređaji, one najčešće bele kutije koje imaju format nešto manje veš mašine. One kao i veći takozvani split uređaji koriste rashladni gas. I u tim uređajima rashladno sredstvo koje postoji unutra, u jednom malom rezervoaru, se najpre sabija, pri čemu mu se podiže temperatura, onda ulazi u kondenzator gde toplotu koju je stvorilo preuzima ventilator koji je izduvava kroz crevo koje se sprovodi do prozora. Na svom putu kroz aparaturu to rashladno sredstvo prolazi kroz specijalni ekspanzioni ventil, tu mu pada pritisak i temperatura pa postaje vrlo hladno i onda ulazi u komoru, takozvani isparivač, preko koje ventilator, drugi ventilator, izduvava hladan vazduh u sobu. Dakle, sve to pričam da bi zapravo bilo jasno kako postoje dva momenta, jedan koji se zagreva više od spoljnog vazduha i jedan koji zapravo hladi. I taj koji se zagreva više, to je taj inicijalni sistem sa rastegljivom i fleksibilnom izduvnom cevi koju možemo da savijamo da bismo njen kraj smestili u prozor. To je znači taj odvod toplog vazduha. Mm-hmm. I tu valja rešiti još jedan problem. Prozor, naime, treba da bude očkrinut onoliko koliko je debelo crevo, što znači da kroz čitav otvoren deo prozora koji ne zauzima crevo, spoljna vrućina može da prodre unutra. Da se to ne bi desilo, u prodaji su specijalne navlake za otvor prozora koje dobro zaptivaju, a imaju rupu za crevo i one mogu biti od tkanine ili plastike i koštaju između 15 i 40 evra. A postoji izolacijono motači za samo crevo, kako njegova toplota ne bi grejala prostoriju, cene 25 do 50 evra. I još nešto, ono sa čim treba računati je buka, jer su ti mobilni klima aparati prilično glasni.
2: Dobro, ti si nama sad naveo cijenu za ove dodatke, ali koliko koštaju sami ti uređaji?
0: Bravo, dobro. Dobro, najpoznatiji brendovi su DeLonghi, Whirlpool, Trotec i Honeywell, a cene im se kreću od 200 do 700 evra. Ima i skupljih, međutim to je zaista standard. Prodaju se u svim prodavnicama bele tehnike ili tipa uradi sam, kao što su Bauhaus ili TUM. Imam lično iskustvo s takvim uređajem, jer ga posjedujem 10 godina. Uz veliku sreću što izduvnu cev ne moram da zaglavljujem u prozor, već u otvoru zidu iza kojeg je dimnjak. I moram reći da tu spravu nema mnogo smisla držati u usijanom potkrovlju u prostoriji veće od 20 kvadratnih metara, ali je dobra za manji format. Doduše, postoje modeli i koji su mnogo jači i sa boljim učinkom.
2: A kako da znamo koji je jak ili koji se isplati uzeti? Kako se to označava?
0: U Nemačkoj uglavnom kilovatima, moj uređaj recimo ima 2,5 kilovata po satu, što znači da uklanja 2,5 kilovata toplote svakog sata, dočim uređaji koji rade mnogo efikasnije, na primjer, učinak imaju od 3,5 do 5 kilovata po satu, što u praksi znači da uspješno hlade i prostorije do 50 kvadratnih metara, s tim što pri kupovini valja biti i oprezan, jer je u pitanju deklarisan, a ne stvaran kapacitet, jer stvaran bi mogao da uzme u obzir i tu toplotu koja se vraća kroz izduvno crevo i prozor. To je osobina samo ovih mobilnih uređaja. U Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama se upotrebljava i oznaka BTU, to je British Thermal Unit, i sad taj, evo opet da se vratim na ovaj moj aparat, od 2,5 kW po satu izvlači, kad se preračuna, 8000 BTU na sat. E sad to pričam, zato što se u Nemačkoj u prodaji, posebno na internetu ili u reklamnim materijalima, može naći samo vrednost BTU, jer to zvuči, Bog zna kako je impresivno. Proizvođači su čak obavezni da tu vrednost objave samo u tehničkom listu koji se dobija uz uređaj, ali ne i u reklamama ili na policama radnje. Tako da umjesto toga često navode neke druge podatke, kvadraturu prostora za hlađenje, a tu mogu i da malo pretereju. I zato valja i dva put pitati kolika je tačna vrednost u kilovatima. Moj zaključak, mobilna klima nije loše rješenje, osim što je i relativno glasna, međutim trebalo ipak da ugradim split uređaj koji je mnogo tiši, ali i efikasniji.
2: Pa reci nam onda nešto malo više o split uređajima i postoji li nešto što je možda između mobilnih klima uređaja i njih?
0: E pa da znaš i da postoji, i to je rješenje koje u Nemačkoj gotovo nemoguće vidjeti, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo popularno, i to je prozorska klima. U praksi izgleda kao zapravo pravougaona kutija koja visi u prozoru, ugrađena u njega. Prednja strana kutije u sobi ima rešetku i kontrole, a zadnja strana viri napolje i izbacuje toplotu. Danas često imaju daljinski upravljač, tajmere i osnovni digitalni termostat. Obično su bučni i oni od split klime i kompresor u istoj prostoriji efikasni jesu, ali ne baš elegantni i zato su u Evropi često samo kompromisno rješenje, onako za krajnju nuždu. Za razliku od split sistema sve je u jednoj jedinici, kompresor, ventilator, izmenjivač toplote, samo što je eto tako pribegnuto triku, pola uređaja je okrenuto prema spolja, izbacuje toplotu, a pola kao unutra i hladi prostor. U Njemačkoj postoje, ali su vrlo retki, mogu da se nađu u internet prodaji, povremeno u diskontima ili uvozu, ali nisu standardna pojava u stanovima i njemačka gradnja i prozori nisu ni dizajnirani za takvu gradnju, montaža je znači nepraktična. I uz to mnogi stanovi su u zgradama gdje se ne želi estetsko narušavanje prozora i fasade.
2: A da li onda to narušavanje regulirano i zakonom?
0: Nije zapravo, ili jeste indirektno, jer je u Njemačkoj ključna stvar da se poštuju lokalni građevinski propisi Landesbauordnung i eventualno opštinska pravila.
2: Dobro, ali onda to mora značiti da ipak nešto postoji i za split klime, što se tog zakona tiče i nekakvih ograničenja, ako si mislio da nastaviš razgovarati o njima.
0: Da, mislio sam jer je split klima zapravo idealno rješenje za one koji bi nešto htjeli da montiraju kako bi se rashladili, ali i najskuplje rješenje. I vratit ću se ovom estetskom aspektu samo kad ispričam malo više o njima. Ključna ideja split klime je vrlo jednostavna. Toplota se iz prostorije iznosi potpuno odvojeno od prostora koji hladiš preko zatvorenog kruga rashladnog gasa iz poljašnje jedinice. Znači sistem je podeljen na dve jedinice. Imamo tu jednu u sobi. Ona je na zidu i spoljašnju koja je na fasadi ili dvorištu. Između njih cirkuliše rashladno sredstvo kroz bakarne cevi. Unutra se nalazi isparivač koji hladi vazduh u prostoriji, spolja se nalazi kompresor i kondenzator koji izbacuju toplotu napolje. I to je vrlo čisto i fino rešeno. Ključna razlika u odnosu na mobilne klime je znači što vazduh iz same prostorije ne ide napolje, već se rashlađuje i time se izbjegava gubitak tog rashlađenog vazduha, a spoljašnji topli vazduh se ni na koji način ne uvlači nazad.
2: Dobro, i to su oni uređaji koje zapravo mi poznajemo kad kažemo klima uređaj, koje recimo na Balkanu vidimo na sve strane, često nagomilane gotovo bez nekog reda, iz kojih redovno nešto kaplje kad prođete.
0: Jeste, meni na glavu, evo skoro sam bio u Beogradu, u Knez Mihajlovi, to mi se desilo i ti si tu pravo to s tim što i tu postoje najmanje dve klase uređaja čija cena recimo od 500 do 1500 evra, to je osnovna, a postoji premium sistemi od 1500 na više. I sad bez obzira na to priča o Balkanu je zapravo priča o tome, to je druga priča kako je tehnologija ušla u prostor koji za nju nije bio spreman, jer split sistem je elegantan, on unutra hladi, spolja izbacuje toplotu i proizvodi taj kondenzat, tu čistu vodu iz vazduha, ali ta voda mora negde da ode, u idealnom svetu ide u odvod, u kanalizaciju, u sistem koji to nikad ne pokazuje javnosti. A na Balkanu vrlo često ona kapne meni na glavu ili se sliva niz zid. I tako nastaje slika koju svi poznajemo, fasada koja nije samo stara i oronula, nego iscrtana tragovima improvizacije. I klima koja je postavljena da bi rešila problem vrućine, a istovremeno stvorila nov problem koji je vizuelni i tehnički. I razlozi za to su jednostavni, instalacije se često rade brzo, bez centralnog planiranja, stanovi su privatni domen, a fasada je zajednička i tu nastaje taj raskorak odgovornosti, majstor će na Balkanu uraditi ono što je najbrže i najjeftinije, vlasnik želi hladnoću odmah i sad zgrada kao sistem često ostaje potpuno van priče. U idealnim uslovima to izgleda drugačije, fasade su projektovane unaprijed, spoljne jedinice imaju predviđena mesta i u nekim gradovima se posebno vodi računa o tome da ih ne vidiš sa ulice.
2: Pa ja onda pretpostavljam da u Njemačkoj se to ne vide jer ih nisam primijetila.
0: I ne vide se isto s dobrim razlogom jer u praksi za privatne kuće se najčešće ne traži posebna dozvola ako instalacija ne menja značajno izgled objekta, ali to može varirati od pokrajine do pokrajine ili opštine do opštine. Ako je kuća u zaštićenoj zoni, pod zaštitom spomenika ili estetski stroge urbane celine, što je u Njemačkoj čest slučaj, tada se može tražiti da jedinica bude manje vidljiva ili na dvorišnoj strani. Znači, pravno je dozvoljeno, nije problem, ali u Njemačkoj postoje ta mnoga, eto, nepisana pravila. Instalateri i vlasnici gotovo uvek preferiraju bočnu ili zadnju dvorišnu stranu kuće. To je znači da ne bi se ružila ulica, da ne bi bilo buke koje ide ka komšijama ili na javnu stranu, i radi efikasnosti, jer su prosto cevi između unutrašnje i spoljašnje jedinice u tom slučaju kraće. I zbog toga će ti većina majstora automatski preporučiti dvorišnu stranu, čak i kad fasadna strana nije formalno zabranjena. No, naravno, kad je reč o stanovima u velikim zgradama, tu se stvar komplikuje, jer ni opštine, ni građevinski ured neće dozvoliti montažu spoljašnjih jedinica po fasadi. Pa zato ni nema one slike koju smo eto malo preevocirali, poznate sa Balkana.
2: A postoji li nešto možda još bolje od split klime?
0: Da, ali to je sistem koji možeš da instaliraš samo dok gradiš objekat, to je centralni sistem ili toplotna pumpa, sa cenama od 5 do 50.000 evra i više. Najpoznatiji sisteme izgrađuju firme Daikin, Mitsubishi Electric i Bosch. Tako skupi centralni sistemi za rashlađivanje u kućama i zgradama izgledaju mnogo nevidljivije nego split ili mobilne klime, jer je ideja da se hlađenje ne vidi nego samo osjeća. Umjesto jedne unutrašnje jedinice u svakoj sobi, ovdje postoji centralni uređaj koji distribuira hladan ili topao vazduh kroz mrežu kanala skrivenih u plafonu, zidovima ili podovima. U sobama se vide samo diskretne rešetke ili mali ventilacioni otvori, često gotovo neprimetni. I ti sistemi su tihi, vrlo energetski efikasni i često se integrišu sa pametnim kućama, podnim grejanjem i ventilacijom. I oni su u Evropi postali standard u luksuznim novogradnjama, hotelima i poslovnim objektima, ali ne i u običnim stanovima, jer je suština da to i nije rashladni uređaj, zapravo je to kompletan klimatski infrastrukturni sistem kuće ili zgrade.
2: Dobro, i onda evo na kraju da se vratimo na nas obične smrtnike koji ne gradimo trenutno luksuznu pametnu kuću. Ako nemamo mogućnost ni za šta od ovog nabrojanog, ostaje nam stari dobri ventilator, pretpostavljam, s kojim ljudi često mnogo lakše ipak podnesu žegu nego bez njega, iako on zapravo ne hladi zrak.
0: Pa eto, dobro si rekla, ja sam zapravo se razmišljao o tome da možda ventilatoru kao jednom specijalnom predmetu posvetimo čak jednu kompletnu epizodu. Ventilator ima nešto i od atmosfere, ne samo od tehnike što unosi u naš dom. I on je najskromniji član porodice rashladnih uređaja. Zapravo, on ni ne laže da hladi vazduh. On ga samo natera da prestane da stoji. U trenutku kad se lopatice zavrte, prostorija ne postaje hladnija. Ali se menja odnos između našeg tela i vazduha. Vazduh više nije gusta, teška masa koja stoji na koži, nego pokretna reka koja stalno skida tanki sloj toplote s površine tela. I zato odjednom 35 stepeni više ne deluje kao kazna, nego kao nešto što se može pregurati. I u tome je ta mala fizička magija ventilatora. On ubrzava ono što zapravo telo već pokušava da uradi, da se hladi znojenjem. I kad vazduh miruje, znoj ostaje na koži kao mokra košulja, jel tako, bez izlaza. Kad se ventilator uključi, ta ista vlaga počinje da nestaje, isparava brže i sa sobom odnosi toplotu kao da je krade u prolazu, i zato ventilator ne radi protiv vrućine, nego protiv stagnacije, protiv tog osjećaja da je vazduh postao gust kao supa. I zato ljudi često imaju gotovo emotivan odnos sa ventilatorom u letnjim noćima. On ne rešava problem, ali ga čini podnošljivim. Važno je da je tu. On je kao ventil u psihološkom smislu, stvara iluziju kretanja, vetra, života u prostoriji koja je stala u toj nekoj sopstvenoj toploti. I dok klima uređaj obećava hladnoću, ventilator daje nešto skromnije, ali to je ponekad dragocenije osjećaj da vrućina može da se prevari makar na tih nekoliko centimetara oko kože i za investiciju od 20 evra.
2: Eto, drago mi je da se to tako lijepo prikazao. Ja sam ove godine odrešila kesu i kupila ozbiljan ventilator za čak 45 eura. A i evo, kada završimo ovaj podcast, molim te, čeka me moj mali ventilator u torbi kako bi preživjela vožnju tramvajem kući.
0: I to radi isto kad pridržavaš ispred lica, ili tako?
2: Tako je, tako je. Ništa, evo Saša, osim mog novog ventilatora, moramo reći da se promjene događaju ipak i u njemačkom načinu doživljavanja ljeta, ali sporo. U novogradnji evo već dominiraju toplinske pumpe koje ne samo da griju, nego mogu ih hladiti, a istovremeno proizvodnja klima uređaja u Njemačkoj u zadnjih 5 godina, moramo reći, je porasla za više od 70%. Hvala ti, Saša. Bio je to Saša Bojić koji nam je riješio pitanje kako rashladiti stan. Ali što kad moramo izaći? Što kad moramo biti vani? Svjetska zdravstvena organizacija posljednjih godina sve češće govori o toplini kao jednom od najvećih zdravstvenih rizika u Europi. Regionalni direktor za Europu Hans-Henri Kluge ekstremne vrućine čak nazvao tihim ubojicom. Zvuči dosta dramatično, ali je njegova procjena na mjestu, jer istraživanja kažu da posljedice ovakvih vrućina često ni ne povezujemo s toplinom. Ljudi doživi srčani udar ili kolabiraju zbog dehidracije. Nekome zataje bubrezi. Službeni uzrok smrti u tom slučaju nije toplina, iako je ona bila okidač. Prema procjenama znanstvenika, tijekom velikih toplinskih valova posljednjih godina u Europi prerano umiru deseci tisuća ljudi. Najveći rizik imaju starije osobe, kronični bolesnici, trudnice, mala djeca, te ljudi koji rade na otvorenom. Osim toga, tu su i mnoga stanja koja možda u normalnim uvjetima ni ne doživljavamo kao kronična ili po ičemu specifična, drugačija. Recimo ako imate nizak tlak. Onda znate onaj osjećaj kada ustanete sa stolice, a sve vam se zacrni pred očima. Ili kada ste cijeli dan umorni i imate osjećaj kao da vam je netko ispustio svu energiju. Kardiolozi objašnjavaju da se tijekom velikih vrućina krvne žile šire kako bi organizam lakše otpuštao toplinu i posljedice pa krvnog tlaka, zbog čega onda dolazi do vrtoglavice, slabosti pa čak i nesvjestice. Kod srčanih bolesnika situacija je još zbiljnija. Srce po vrućini mora raditi puno jače kako bi održavalo normalnu tjelesnu temperaturu. Njemački liječnici zato svako ljeto bilježe povećan broj hitnih prijema upravo zbog bolesti srca i krvnih žila. Ako uz to uzimate lijekove za tlak ili diuretike, liječnici savjetuju da obratite dodatnu pozornost na dovoljan unos tekućine i da se po potrebi posavjetujete sa svojim liječnikom. Što je s djecom? Roditelji dobro znaju da malom djetetu ne možete jednostavno objasniti da je danas prevruće za igralištem. Pedijatri zato preporučuju da se aktivnosti na otvorenom prebace na rano jutro ili večer. Između 11 i 17 sati sunce je najopasnije. Djeca se također zagrijavaju brže od odraslih, a često ni sami ne primijete da su žedni. Zato ih treba redovito nuditi vodom, pa čak i kad kažu da nisu žedni. Ako imate bebu, stručnjaci savjetuju da kolica nikad ne prekrivate dekama. To mnogima djeluje logično jer stvaraju hlad, ali zapravo ispod tkanine temperatura može dodatno narasti, a zrak gotovo uopće ne cirkulira. Još jedna skupina na koju često zaboravimo jesu stariji ljudi koji žive sami. Robert Koch institut već godinama upozorava da upravo oni najčešće postaju žrtve toplinskih valova. Ponekad je dovoljno nazvat baku, djeda, susjeda, pitati ih jesu dobro, jesu popili vode, treba li im netko otići u trgovinu. To može biti mala gesta koja nekome doslovno spasi život, jer vrućine su puno opasnije nego nam se može činiti na prvu. I zato ćemo i dalje ponavljati ono što mislite da i onako već i sami znate, ali je toliko bitno da se ne smije zaboraviti. Pijte dovoljno vode prije nego što osjetite žeđ, jedite laganiju hranu, izbjegavajte alkohol tijekom najveće vrućine, spustite rolete čim sunce obasja prozore, provjetravajte rano ujutro i kasno navečer. Ako morate obaviti kupovinu ili otići liječniku, pokušajte to učiniti prije 10 sati ujutro. I ono što mnogi zaboravljaju, odmor nije luksuz. Ako vam organizam poručuje da morate sjesti u hlad, poslušajte ga. Često čujemo kako su i naši roditelji ili bake govorili da je i nekada davno bilo vruće. Zašto se žalimo što idemo sjediti u ured ili se moramo voziti u tramvaju ili nam smeta što djeca sjede u školi do 3 sata popodne? Ljeto je najtoplije godišnje doba i vruće je bilo oduvijek. I donekle, naravno da je. Toplinskih valova je bilo oduvijek. Ali nije ih bilo ovoliko, nisu trajali ovako dugo i intenzitet nije bio ovakav. I desetljeća meteoroloških mjerenja nam to potvrđuju. Znanstvenici danas gotovo jednoglasno upozoravaju da klimatske promjene više nisu nešto što će se dogoditi jednog dana, već se događaju sada. I mi ih osjećamo danas. Što znači da je vrijeme da se sve češće moraju potezati pitanja kako ćemo prilagoditi gradove, škole, bolnice i svakodnevni život svijetu koji iz godine u godinu sve topliji. Jer duga topla ljeta su došla i ne namjeravaju tako brzo otići. A do tada čuvajte sebe, popijte čašu vode, sklonite djecu sa sunca, provjerite stare roditelje i susjede. I sada, ako razmišljate kako bi trebali kupiti ventilator ili klimu, ostaje još samo da saznamo i odgovor na vječno pitanje na koje možda ni slavna sfinga nije imala rješenje. Treba li po vrućini zatvoriti sve prozore i spustiti rolete ili ostaviti nešto otvoreno, barem onako pokoji očkrinuti prozor? Internet kaže da treba sve zatvoriti. Kaže tako i ChatGPT. Moja baka koja zatvori škure i otvori prozor se ne bi složila s tim. Dakle, rezultat je neodređen. Hvala što ste bili s nama i čujemo se u sljedećoj epizodi podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.